سيد فؤاد، انت عم تحكي عن هي المصلحه، عم تحكيها انه من طفولتك، عن شغف حب لهي المصلحه. امتى اول مره اتقنت شغله، صنعت شغله، واجاك اطراء جدا جميل ما بتنسى، موقف هيك ما بتنسى؟